Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.

0: Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Bruškinu podne. Bruškinu podne je podnevni termin na našem radiju kome slušamo različite radosti u podne. Nekad novi album, nekad stari album, ponekad neki koncert, specijalne liste, top liste. U zavisnosti od potrebe i inspiracije. Ja sam Tomislav Žegura, a vi slušate Bruškinu podne.
1: A smrt će doći iznenada.

građani ste bez vere i vernici bez građanstva, svetina lišena mere i Božjega poznanstva. Svi pametni i svi znaju šta je dobro, a šta nije. U tuđe cipele ne staju, niko u stid da se skrije. A smrt će doći iznenada, poravnaće svakom zeman, da namiri svoje mada. Niko neće biti spreman, a smrt će doći iznenada, poravnaće svakom zeman, da namiri svoje mada. Niko neće biti spreman.

svi pametni i svi znaju šta je dobro, a šta nije. U tuđe cipele nestaju, niko u stid da se skrije. A smrt će doći iznenada, poravnat će svakom zeman, da namiri svoje zemlje.

veliko svetlo strimanja u oku. Devojčica, devojka i žena, ona je stan za ljubav duboku, čiji je prozor topla zena, s jednom suzom zauvek spremnom da se skotrlja niz obraz. Majčinske brige, najlepši odraz, enka ustika u vremenu zemnom.

svojoj kosi srebrnih vlati saosećanje za svet koji pati, trpi i prkosi, potpora i uteha svima, zaspala je da postane sećanje na nepojamnu snagu i dobrotu, pruživši tako celim detinjstvima konačnu. Oproštajnu notu konačnu. Oproštajnu notu.

područja. Pogrešna plakosilja ruka, gde bi nam bilo malo i majčinog tvoje ruče.

drvo. U 16 minuta posvetne tišine sa obližnjeg Javora na Novosadskom bulevaru ispunjenom ljudima kao arterija prožeta krvlju. Palo je tačno 16 novembarskih listova. Jedan za drugim nežno su se spustili na zemlju. Veće sile od onih koje možemo da obuhvatimo razumevanjem učestvovale su u ovoj tihoj službi. I veće je zlo od onog koje umemo da pojmimo u isto vreme sanjalo odmazdu za svetu lepotu trenutaka koje su ljudi sabrani u potresnoj ćutnji

nama i pre nego što sam ukoračio u tvoj život. Novembar miriše na sneg koji neće pasti. Mi smo ona ljubav što druge leči, položena u kivot. Muzika koja će ostatke sveta spasti. Gledao sam te u hramu na obodu mediteranskog gradića. Kako sediš na klupi u molitvi cijela. I ta studena crkva ogrejala se na vatrištu tvog bića.

Nešto se tamo izmenilo u meni, nepovratno i duboko. Sve što sam osjećao imalo je modru svrhu. Na kedar moga srca spustilo se tvoje oko. Da upoznam koren stablo i krošnju na vrhu. Na kedar moga srca spustilo se tvoje oko. Da upozna koren stablo i krošnju na vrhu.

Dobro se boljim vraća, a loše se gorim plaća, ali sam prećutao i još sam želeo reći, kad zlu pomažeš, zlo postaješ, takav deci svojoj ostaješ, ali sam očutao.

odavno sam prestao da budem u pravu. Istine sam rado postavio drugima. Pregoreo konačno pravednost i stravu. Pustio da tačno bude po svima. Slobodan od sebe, razvenčan od sveta. Budniji u noći i belome danu. Sačuvao sam jedino dušu deteta u životu što odmiče po tuđem planu. Sačuvao sam jedino dušu deteta u životu što odmiče po tuđem planu.

dušu deteta, u životu što odmiče po tuđem planu. Sačuvao sam jedino dušu deteta.

Dečak s fotografije. Onaj dečak iz Narodnog fronta, sačuvan na polaroidu, već je na mirenju životnog konta, kad se u jednom jedinom uvidu sretnu sva iskustva i porazi. Sretnu sva iskustva i porazi. Sretnu sva iskustva i porazi. Sretnu sva iskustva i porazi. Onaj dečak iz Ravaničke, zaustavljen na fotografiji, ne gleda odavno u daljine kosmičke, jer je svoj

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Kada zatvoriš oči uz radio... Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.